0: uri kumwe na Anita Pendo ndese na Dani Rurema kuri WhatsApp ngatwandikiye harimo uyu nguye watubwiye ngo tumuhamagarire uyu muntu ari we tujye guhamagara kakanya umve ko ari ku murongo ahari ari tayari
1: babyuka cyari sakure gye ndota 22 sarabyuka Anyamugi ko nabonye ari abatinda kubyuka
0: ahubwo uvuga ngo abangaba barimo guhamagara nawe barimo kudutesha umutwe baratuma tudahamagara
1: aho mureze tugahamagara
0: Allô? Oui, oui. Allô, en route?
1: Oh, yeah.
0: Allô?
2: Oui.
0: Waramutse?
2: Waramutse.
0: Amakuru?
2: Neza.
0: Arine? Yes, Hashim?
2: Arine Mbaz.
0: Hey, nitwa Anita?
2: Oui.
0: Ndi kumwe na Dani.
1: Amseneza Aline.
2: Naam.
1: Wibatuye.
0: Okay. Turi kuri radio itwa Kiss FM. Uraizi? Hey, uherereye he?
2: Naruhu.
0: Eh. Ariko uri umunyeshuri. Wiga he?
2: Kibeho.
0: Kibeho?
2: Eee.
0: Wiga ibijyanye n'iki hari? Wiga ibijyanye n'iki?
2: Inkweto.
0: Gukora inkweto? Kuzikora, kuzidoda?
2: Kuzikora.
0: Eee.
1: Nari ne burya winyaruguru n'umukozi w'inkweto.
0: Ni sawa cyane.
1: Eee, ubwoba aho.
0: Nimero yawe rero twayihawe na sheri wawe. Ugira Sheri?
2: Ndamuzi.
0: Witwa nde? Kugira ngo twumve ko atatubeshye. Regarde igihe umuntu yakubeshya akitiga Sheri wawe hanyuma bikaguteranya na Sheri wawe.
2: Yambwiye
0: ko yitwa nde. Wowe ubwo witwa nde?
1: Arine, Arine.
0: Ni Emmanuel.
2: Hello.
0: Reka kwihore ariko ari sawa tu. Yatubwiye rero ngo kangu kujye ku ishuri. Ni rero twakomeje twibaza se Emmanuel na Arine ni abanyeshuri bakundana Mbese byari byaducanze. Gahunda ni mu magose.
1: Yishimo byamuri.
0: Yego
1: rata.
0: Yego cyangwa tubibaze Manuel. Wa mugana.
2: Murabibaza Manuel.
0: Yego rata.
1: Ariko kandi yatubwiye ko ndire kamoza ku mutima.
0: Manuel ahantu uri hose. Yatubwiye cyo ko rangwa guhoza ku mutima.
2: Nene muri ubibaze
0: none tujye muri ubibaze kwa mugani ariko ufite namafaranga wa mutanga da
2: eh
0: ayo ngo eh kamugira ati ngwino tugende
1: akira dore inkwano mbe nkutije
0: sawa ari ugira umunsi mwiza wose nta kintu umubwira
2: Nanje ndamukunda cyane kandi tuzamutera.
0: Nago uzamutererana. Sha, ari urabeshye uzamutererana.
2: Oya.
0: Mubwire ahantu wamutererana. Nk'ubu, okay, ariko turimo kwiganirira. Akubwiye ngo yateye undi mukobwa inda, ntiwamutererana. Cyangwa umwana bavuga ko ari uwanyu.
2: Jaterwa none. Ntago namuterera.
0: uziko uzarwubaka we nakumvise
1: nuko zubakwa
0: ari ari ne amasomo meza kandi uzatsinde uzaze mubambere
2: eh
0: nsawa ugira umunsi mwiza

0: fiancé wa Marina ati kimenyetso. Eso guseka.
1: Skomo la tekereza garango ne niteze fiancé wa Marina.
0: None se fiancé wa Marina ni amabizi meta.
1: Yabo ibyo nta nago ariko mbihakana. Ahubwo nago nari myiteze.
0: Eh.
1: Eh, se bazado uko ryari. Bomeruka Marina avuga ko bugeze kuri myiteguro.
0: Kaza tegereza. Hello Kiss FM.
2: Hello.
0: Yes. Aramutse.
2: Aramutse.
0: Yego. Bakwitande Jozo.
2: Denise.
1: Denise kari kuvuga gacye.
0: Urimo uravuga gacye cyane, fungurijwe tukumve.
2: Tekwabwira ngo banyita Denise.
0: Yego.
2: Inama nagira uwo musore. Nagenzure neza ajye no kuri uwo mushuti wamubaze. Uko niba iyo SMS yarayibonye uwo mukobwa akamubwira ko bamubeshyera kandi we yarabyiboneye. Yabaza n'uwo mushuti we nyine nawe yamuhakanira akigisha inama nk'umuntu mukuru. Akareba ati se umukobwa arambwiza ukuri. Niyo nama numva namugira.
0: Okay, urakoze cyane Denise.
2: Ndabakunda sawa.
0: Urakoze.
1: Denise ni muzima. Ndabona ibitekerezo hano nari byinshi.
0: Kuri WhatsApp bati
1: Morning Pendo na Daniel Lemani twa Choice ndi hano kicukiro mu Gatenga. Mugihe bateze yombi rwose. Ariko inama nagira uwo mujene. Nakomeza ikondera umwana. Niba nabizi kama konda. Ati rwose akomeza gakunda umwana nkuko bisanzwe. Niba bona kumukobwa mukunda. Ku buryo this day abantu benshi sigaye dukora ku mibare yabamwe byanze andi birakunda gusa umukobwa naramuka ahindutse azahita mureka. Tariko aka kanya rwose komeze bikundira umwana.
0: Ikibazo rero ni red flag wirengagiza. Ukishora mu rukundo bikazakurenga. Niba harundi muntu barimo gupanga kubana
1: babigeze na kure.
0: Babigeze kure. And then ukavuga ngo it's nothing. Ha.
1: Bamita Paul na Imana nawe kuri Facebook ati kosa rya mbere wakoze. No gukunda umuntu utagukunda, ikosa rya kabiri no gufata telefone ye. Wayifata gujya he?
0: Wewe ni wafata telefone ya shari wawe. Kandi wewe ni wayifata?
1: Ya ihoramo.
0: Kandi abagore nitwe tubikunda. Uzwa bagabo ni gacha sho gufata phone yawe
1: ngo mbyibuka. Gusa ubona njya nkamo nka sacinga nk'ikima nk'urugero. Gere mite ni sacinga nk'izina rya nyanya nk'ahantu bamvuze we n'inshutiye. Shobora gusaba bara bazate wenda. Daniel we bana n'ubwo ari inzobe.
0: Ariko icyo kintu cyarabukomereje. Ijuka. Dani ucana yo muzira bisuko kugira ikibazo cy'igikara.
3: Kiss FM.